0: Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.
0: Mattino Kilo.
1: La-di-da-di.